ekska if kawa ulang ngayon tanong kuchu aung programa ko sa usi si ka ke radu ke kaya tu ka kay si pangaw kwe kay kwa radu ke numuro yahon itin seva pen neha FM ngayon tuto kwe aung ngayon sa usi si ka ke ulang ngayon ko nga ta may ngayon ka nga may kanun sa usi na ke kawajin ngayon tulang ke komasa ke kola kakwe usila alimu pangom tenu na sinta ke duwe ku tali kama kwe kawachi ke masita ke kaha na chua ngang probleme o kawachi ke kanda kau chua ngang pangma wako sing ta ke katene ne a ngung ma ngunga ta kawachi ke pangma wako sing ke kawai a sing lungu sa gani kuna kanda uluse se masita ke kanda lungu sa kaku ngang kama wako sing kawachi ke pangma wa a ngang ta ta kun ngang tibe kam ngang kwe sing aman ngang kwa ngawi masita ke kawai aku kula kula mjuma asi om juma alung sei kau jing ngau tule pon ngau kusi deke kini nuku usila eke kula o jua masi deke kau jiki kana kau jon chukuna pon ngom kusi deke kakua ahana tamu kua pon ngau ngau deko ngau kukula ngau masi deke kuma ngau katene na ahana chukuna o jing ngau ngau pon ngau ngau dam juma angu tua kau wisi ke gia jing ngau pon ngau kawa bunga e gia chukuna pon ngau kusi ke mani chua ngau kini nu o jua ke kola ka go se la kula o ka go se la ka ni ke a chung hale ka wa jing ngau thule pon ngau se de ka kwa a ne tham go problem ngau da man ngau se wa man ngau wa en ka go se la ka ni ke mong ma so pen bi da ngau bolang

xka f m kawa walangwa mtana kuchu aungwa prokharama kusa uji se ka ke radho ke kawayatu ka khaisi pangwa kwe khaikwa radho ke numuru ya wane ten seva pen neha f m nganu mtutu kwe aungwa walangwa sa uji se ka ke radho ke kawayatu ka khaisi pangwa kwe khaikwa radho ke numuru ya wane ten seva pen neha f m mawungo wala angu sawuji se ka ke wala ngwa kwa nga ke agoside kawetu kakai se pangwa kwe kai kwa radu ke numuru ya angwane ten sewa pen neha FM anu tutu kwe awungo wala ngwa tamasile ka uwa kanduji sawuji le kininu ohe ke kola kawachi nga utu lage ngali ngwe pangwa mkwaside ka angungu ma nyumada kwe kong kama kwe ke amani mhusa na amani mhusa ye gya chukuna wa chike mta chong wa wola nga chicha ta mei kumisa nga wa nekhe ke kai wa khasun nga wola ati chike tindiri tindiri mei kwa nga krein eke safety ati chike dang nga kwa nga de kawa dang ta kanda wuzi si atene na siya ta ke kininu eke kola pan nga wakwa nga ta ke kawa anhu kukula nga masi de koma nga o katene na hana problem ke khasini gya chukuna ta pan nga wakanda wuzi akwa siya ke amal nga wa o kajichika akwa sinto pan nga wakwa ta ta du kwa sa wo ji ge m ta chung wa wo lang ng gu sa ka wi ji ji ge ko ta da ka wa tu ka si pa ng wa ku kai twa ra du ke nu mu ru nya wa ne ten se wa pen ne kha f m an tu du ku ng wa lang wa ng gu sa ku ji ji ka ke ra du ku ale kwa ku kham no n tu du ku ng wa lang gu sa ji ba ka ke a wa lang wa ko nga ke ka wa tu ka si pa ng wa ku si da ke ko wo lam ta chung wa ku sa ku ji ji mai da ka wa dang da pa ng wa ku si ne ji ma dan ke wala chi cha kwa nga ke ma nga ma so tan du ang wa lang